noi n-ajutem mereu, nu ținem cont de bani. Noi suntem bară, s-ar cânti vreunulă greu, noi n-ajutăm mereu, nu ținem cont de bani. Noi suntem la rozan, la dușmanul ne lasăm.